Piro sih iki? Tak delok. Lho alah lah kok ya wis meh jam 11, gak kerasa tenan to. Nek gabung nang gone Cak Ning, isine iku pokoke bahagia terus ayem terus nggih. Matur nuwun sing tetep nyimak memantau program Cak Ning nggih saben dalu dikancani tetep nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.